0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Один з самих відомих символів кохання – зарушальні перстянки. Традиція обміну кольцями і мода на гэтае упрыгожванне так моцна ўвайшлі ў наше жыццё, што мы нават не задумваемся, адкуль яны з'явіліся. Паговорым аб узнікненні зарушальных перстянкаў у праграме «Мода на мове». З вами Алеся Василькова. Официально лічыцца, што звычай дарыць каханам металічныя кольцы зарадзіўся ў старажытным Егіпце. Насілі іх на безназоўных пальцах, таму што там праходзіць нерв, які вядзе да сэрца. А круг заручальнага пярстёнка сімвалізуе, што дзве душы зрастаюцца ў адзінае. Пазней у старажытным Рыме заручальныя пярстёнкі насілі пераважна жанчыны, і гэта была бірка, якую вешалі мужчыны на сваіх жонак, каб пазначыць прыналежнасць жанчыны канкрэтнаму мужчыне і перасцерэгчы іншых ад любых знакаў увагі ў яе бок. Кольцо апраналі на руку жанчыны і сціскалі так, каб яна не магла самастойна зняць яго з пальца. Пачынаючы са сярэднявечча, заручальныя пярстёнкі сталі ўпрыгожваць каштоўнымі камянямі, а на вяселле праводзілі цырымонію, калі мужчына прапаноўваў жанчыне пярстёнак, і яна яго прымала.
0: Мода на мове.
1: Доўгі час мужчыны не насілі заручальны пярстёнак. Гэта было выключна жаночае ўпрыгожванне. Толькі ў часы першай сусветнай вайны яны прыдумалі апранаць і на сябе кольцы, якія маглі ім у любую хвіліну нагадаць аб сям'і, аб месцы, дзе чакаюць і кахаюць. Ідэя аказалася настолькі паспяховай, што мужчыны працягнулі іх насіць. І дагэтуль заручальныя пярстёнкі не перастаюць быць самымі вядомымі сімваламі шлюбу. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: Гучанне краіны.

0: начинается новый сезон.
1: Категория программы 12+.
2: Легкое подорожье.
3: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Унікальні об'єкти стародавніх культових будинків заховалися у Гомельському районі. Церква святителя Миколая Чудотворця у Старой Беліці була побудована у 18 столітті. Гэта один зі старейших помніков архітектури на території Гомельщини. Церква унесена у спіс історико-культурної спадщини Білорусі. Драўляны храм був узведений у 1770-е годы замість былога, відомого яшчэ до 1710-го года. Під час реконструкції у кінці 19-го столітті до будинка, який існував, долучили бабінец і бокові приділи. Стіни гэтай царквы пам'ятаюць російську імператрицу Катярину II. У маї 1780 года яна наведвала павятовы город Беліцу. Дакладная дата ўзвядзення Свято-Мікалаеўскай царквы невядома. Гісторыя маўчыць і аб тым, хто з'явіўся ініцыятарам яе будаўніцтва. Вядома толькі, што ў 18-м стагоддзі храм ужо дзейнічаў, а ў 1893 годзе была праведзена яго рэканструкцыя. З тых часоў будынак захаваўся да нашых дзён без значных змен.
2: Лёгкае падарожжа.
3: Утрымлівалася царква на сродкі прыхаджан, сялян ды памешчыкаў, у тым ліку і на ахвяраванне графаў Румянцавых і Солтанаў. Характэрна, што Румянцавы лічылі святіцеля Мікалая сваім заступнікам. Далёка за межамі вобласці веруючыя ведаюць аб жыватворнай сіле старадаўняй іконы Божай Маці Траіручыца, якая захоўваецца ў старабеліцкім храме. У гады Вялікай айчыннай вайны прыхаджане змаглі зберагчы яе ад акупантаў і пасля вызвалення Гомельшчыны зноў памясцілі ў царкву. Сёння храм святіцеля Мікалая Чудатворца ў Старой Беліцы, якому ўжо больш за 300 гадоў, адзін з самых запатрабаваных аб'ектаў рэлігійнага турызму і паломніцтва ў Гомельскім раёне. На працягу многіх гадоў ён прымае ў сваіх сценах не толькі мясцовых жыхароў, але і веруючых з іншых куткоў Беларусі. Даехаць сюды можна на аўтобусе, які кожны дзень ходзіць па маршруце Гомель-Старая Беліца. Усім лёгкага падарожжа!
2: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сегодня наш шлях у вёску Пиревичи Жлобинского района Гомельской области. Головная славутость населенного пункта – церква усіх святых. И она лічиться одним из самых величных и пригожих храмов Беларуси. Будинок выполнен из червоной цегли и займает площу практично у 500 квадратных метров. Менавіта у им находится и самый великий у Гомельской епархии алтар. Храм побудован у 1902 году у неорусском стиле и является помником архитектуры. Задовго до з'явлення вёскі тут жили радзімічы. Про гэтыя старадаўнія часы сведчаць шматлікія гарадзішчы і курганы. Адзін з іх датуецца яшчэ 6-7 стагоддзямі нашай эры. У летапісах населены пункт быў зафіксаваны ў канцы 16 стагоддзя. У 1796 годзе імператар Павел I падараваў Пірэвічы обер-пракурору Александру Башылаву. Пасля Башылавых маёнтак перайшоў да сям'і Солтанаў, пры якіх у канцы 19 стагоддзя тут было открыта народное училище. Гэты будынак так само захаваўся. Цяпер тут размяшчаецца мясцовы

0: готовый сельсовет.
1: Легкое подорожье.
0: У 1899 годе уладальницей маёнтка Перевичы стала удова тайнага советніка Александра Рагович. У той час у населеным пункце пражывала амаль 1000 жыхароў, але не было храма. Па шматлікіх просьбах веруючых новая гаспадыня выделила неабходны участак зямлі і арганізавала будаўніцтва царквы. Кажуць, што цэглу для храма прывозілі з Санкт-Петербурга, а раствор для мура замацоўвалі курынымі яйкамі, якія збіралі вяскоўцы. Збудаваны храм быў асвечаны у 1903 годзе. Ён стаў цэнтрам духоўнага жыцця ўсяго рэгіёна і застаецца ім па сённяшні дзень. Зараз гэта не толькі месца паломніцтва для праваслаўных, але і прывабны турыстычны аб'ект. Звонку і ўнутры будынка можна ўбачыць складаныя аздобы: кафлі, арнамент на франтонах і ляпніна на велічных калонах у малітвенай зале. Акрамя архітэктуры, якая ўражвае сваім маштабам і красатой, у храме унікальная акустыка. Царква пабудавана таким чином, что кожный гук чутны однольково добра у любым кутку. Одной со святынь церквы у Перевичах з'являється икона Божьей Мати, якая была написана на Святой Гары Афон у год будаўніцтва храма. Каб убачыць усё гэта, з Гомеля до Перевічы можна даехаць на машыне па трасе М5 ці скарыстацца грамадскім транспартам. На цягніку да Жлобіна, а адтуль на аўтобусе ці маршрутным таксі. Лёгкага падарожжа!
1: Легкое подорожье.
2: Гучание краины.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Старадаўнія маёнткі захоўваюць у сабе шмат гісторый, якія перажылі стагоддзі. Яны працягваюць сваімі легендамі, міфамі і архітэктурай. І ў Гомельскай вобласці такія месцы таксама ёсць. Для аматараў усяго таямнічага і незвычайнага падарожжа да сядзібы Халецкіх. Панская сядзіба – адзін з рэдкіх архітэктурных аб'ектаў мінулага, якія захаваліся да нашага часу. Знаходзіцца яна ў вёсцы Хальч Веткаўскага раёна. Па сваёй прыродзе хальчанскі палац з'яўляецца унікальным – падобных да яго няма ва ўсёй Беларусі. У канцы 18-га стагоддзя будаўніцтва незвычайнай сядзібы пачаў адзін з прадстаўнікоў роду Халецкіх на сродкі, якія ён атрымаў ад продажу веткі. Гэта быў сапраўдны палац у стылі позняга класіцызму. Размясціўся ён на беразе ракі Сож. Першы паверх быў каменным, а другі драўляным. Але заўважыць гэта не так проста. Абодва старанна атынкаваныя і пафарбаваныя ў адзін колер. Некаторыя даследчыкі кажуць, што гэта было зроблена з мэтай эканоміі, а іншыя лічаць, што так было задумана, бо ў будынку з драўлянымі сценамі лягчэй дыхаецца. На першым паверсе размяшчаліся бібліятэка, сталовая, архіў і дзве гасцявыя спальні. У цэнтры другога знаходзілася бальная зала.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Вакол палаца размяшаўся выдатны парк, які цягнуўся ўздоўж сажа амаль на 2 кіламетры. Непасрэдна каля дома былі разбіты фруктовы сад і ліпавая алея, якія таксама захаваліся да нашых дзён. Апошні ўладальнік маёнтка уславіў сядзібу паляваннямі, а таксама тут праводзіліся бліскучыя балі. У савецкія часы будынак стаў часовым домам для беспрытульнікаў. Затым хальчанскі палац быў клубам, а потым канторай мясцовага калгасу. Сёння сядзіба Халецкіх знаходзіцца на балансе Гомельскага палацава-паркавага комплексу. З'яўляецца часткай турыстычнага маршруту «Малое золатое кольцо Гомельшчыны» і ўваходзіць у некаторыя аглядныя экскурсіі па вобласці, а таксама туры выхаднога дня па Беларусі. Вёска Хальч знаходзіцца ўсяго ў 23 кіламетрах ад Гомеля. Даехаць да яе можна з аўтавакзала на аўтобусе «Гомель-Ветка». Спадзяемся, што паездка стане выдатнай і прынясе шмат цікавага. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарож.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Стрижка тысячагоддзяў, прычоска, якая не выходзіць з моды. Усё гэта пра карэ. Мала знойдзецца прычосак, якія захоўваюць сваю актуальнасць на працягу некалькіх стагоддзяў. Падрабязней пра гэта пагаворым у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. По легенде лічыцца, што менавіта царыцы Клеапатры належыць ідэя стварэння стрыжкі карэ, якая рабіла яе вобраз магічным. А вось жанчыны сярэднявечча аддавалі перавагу доўгім валасам, таму першапачаткова карэ карысталася папулярнасцю ў мужчын. Рыцары, бароны, каралі, графы і простыя ваякі насілі валасы да плячэй. Дамы успомнілі аб існаванні кароткіх стрыжак толькі ў пачатку 20-га стагоддзя. Па адной з версій, у 1909 годзе французская актрыса Ева Лавальер звернулася до своего стиліста с просьбой зробить ей молодежную стрижку для роли. Цирульник долго не разважал и просто отрезал долгие волосы актрисы. Никто не чекал такого эффекта. Ева выглядала с новой стрижкой на 18 годов.
0: Мода на мове.
1: По іншай версіі вяртанню карэ ў моду мы абавязаны легендарнай Коко Шанель. Аднойчы перад адным мерапрыемствам Коко крыху абпаліла свае валасы. І нядоўга думаючы, яна адрэзала іх па лініі вушэй. Новая стрыжка зрабіла сапраўдны фурор, і многія жанчыны хацелі такую прычоску. Але ж гэта рабілі толькі самыя смелыя, таму што тады кароткія стрыжкі лічылі вульгарнымі. Карэ заўсёды было актуальна і мела шмат прыхільніц. І нягледзячы на розныя модныя ноў-хау, гэтую прычоску паправілі можна назваць адной з самых папулярных стрыжак у свеце. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. На березі ракі Сож, де відкриваються чудовні види на заречні далі, на місце дравляного замка, який побудував опошній гомельський староста Михайло Чартарыський, наприкінці 18-го стагоддя, був узведений інший будинок. Гэта історія почалася з того, що Катерина Великая подарувала Гомель графу Петру Румянцеву і вилучила з казни гроші на будовництво палаца. Сьогодні відправляємося у палац Румянцевых і Паскевичаў. Наступним уладальником маёнтка стаў сын графа, вядомы дыпламат, дзяржаўны дзеяч, мецэнат, заступнік навукі і мастацтваў Мікалай Румянцаў. А яшчэ ён захоўваў у сядзібе багатую калекцыю кніг. Пазней яна стала асновай расійскай дзяржаўнай бібліятэкі ў Маскве. У 1996 годзе менавіта Мікалаю Румянцаву быў усталяваны помнік насупраць палаца. У пачатку 19-го стагоддзя маёнтак выкупіў фельдмаршал Расійскай імперыі вядомы палкаводзец Іван Фёдарович Паскевіч. У гэты час у будынку была праведзена рэканструкцыя, а вакол з'явіўся цудоўны парк.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Апошнія уладальнікі палаца – сын фельдмаршала Фёдар Паскевіч і яго жонка Ірына. Менавіта пры іх была пабудавана дамавая царква ў гонар Іоанна Багаслова і Святой Лізаветы. У цэнтральнай частцы палаца з'явіўся пандус, які захаваўся да сённяшняга дня. Лічаць, што тады ён выкарыстоўваўся для пад'езда карэт да палаца. Цяпер жа на ім усё часцей праводзяць канцэрты. Раней тут знаходзіліся не толькі палацавыя прадметы побыту, але і багатыя калекцыі каштоўнасцяў. Потым у 1919 годзе яны сталі асновай мастацка-гістарычнага музея. З сярэдзіны мінулага стагоддзя у маёнтку размяшчаліся музей і палац піянераў, а ў другой палове 90-х будынак цалкам перадалі музею. Цяпер, пасля рэстаўрацыі, тут можна ўбачыць інтэр'еры пакояў 18-го і 19-го стагоддзяў, калонную залу, белую, чырвоную гасціную, залу для ўрачыстых прыёмаў. Каб зрабіць адпачынак больш разнастайным, прапануе наведаць унікальныя выставы і экспазіцыі гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Усіх запрашаю палац Румянцевых і Паскевічаў. Дарэчы, ад вакзала можна дабрацца нават пешшу па праспекце Леніна. Ці праехаць на тралейбусах 1, 15 ці 16 да прыпынку плошча Леніна. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Питання об школьній формі не раз становилося підставою для сперечок. Одні змагалися за встановлення одного стилю одягнення для учнів, інші виступали супроть. Як мінявся школьний стиль з годами, розкажу у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. У першиню школьная форма з'явилася у 16-м стагодзе у Великобритании. У школе вучыліся дети з малозабяспешенных сем'яў и сироты, для яких и придумали одинное специальное одение. Синее палито, спадницы плесе для дзяўчынак и штаны галифе для хлопчыкаў. Лічылася, что синий колер выбрали тому, что ён настроивал вучняў на покорлівы лад. Але на самой справе такая тканіна была доступна кожному. У России форма з'явилася пазней, у 1834 годе. Калі у Великобритании яе увялі найперш для детей из бедных семей, то тут яна, наоборот, была показчиком статусу, бо только дети з обеспеченных батьков могли отримливать адукацию. Форму увел Миколай I, який выдал указ об обовязковой униформе у дзяржустановах. Костюмом для хлопчиков стали синие штаны и гимнастерка. Форма дзяўчынак складалася с карышневой сукенки с черным фартухом, а белый фартух опранался только по святах.
0: Мода на мове.
1: Адметнай рысай савецкага школьніка была наяўнасць чырвонага гальштука. Форма была адменена ў 1992 годзе, і вучні змянілі свае карычневыя сукенкі і сінія касцюмы на паўсядзённае адзенне. Як бы там ні было, традыцыя захоўваецца, нягледзячы на тое, што ў многіх краінах стандарты адзення для школьнікаў застаюцца на выбар саміх школ. Але з пункту гледжання адных, наяўнасць школьнай формы абмяжоўвае свабоду самавыяўлення, а для іншых гэта дысцыпліна і зніжэнне канкурэнцыі паміж вучнямі. Але ж самае важнае гэта прыслухоўвацца да меркавання і адчування школьніка, бо знешні выгляд несумненна ўмацоўвае упэўненасць у сабе. Таму форма павінна быць у першую чаргу камфортнай і падабацца вучню. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: Галаса Беларусі.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Маленькая вёсочка Крупейки стала местом паломництва христиан. Как поклониться святой Параскеве, сюда приезжают верники из усёй Беларуси и стран ближнего замежжа. Православные заусёды относились до Великопокутницы с особливой повагой. Яе лічаць лекаркой от самых тяжких хвороб и захавальницей семейного счастья. А яшчэ Параскеву называют заступницей земли Луевской. 300 годов тому, напередодні войны со шведами, у лесе помеж вёсками Крупейки и Шчыцы заявился образ святой. Некольки разов икону хотели отнести у храм, але цудодейным образом яна заўсёды вярталася на древо, где з'явилася упершыню. Мясцовые жыхары верят, что с тых часов пакутница попереджвае людей об надыходячых складанастях, оказывая допомогу и заступництва. Менавіта по гэтаму каля сосны, где был знойдзены образ, побудовали каплицу. У 1872 годе побач з'явилася драўляная царква, атрымаўся свой асаблівы гарадок у лесе. І зараз можна побачыць рэшткі рва, якім ён быў абнесены. А лясную капліцу маленнікі з хросным ходам наведваюць да гэтага часу.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Дзесятуха, дзесятая пятніца пасля Вялікадня, цуд Лоеўскай зямлі. Гэтае свята прысвяцілі Вялікапакутніцы. Святая жила у 3-м стагодзе у Іконіі, у багатай набожнай сям'і. Яе бацькі асабліва шанавалі дзень пакут Гасподніх, пятніцу. Таму і назвалі дачку, якая нарадзілася ў гэты дзень Параскева, што ў перакладзе з грэчаскага і азначае пятніца. У Лоеве до гэтага часу адным з самых важных царкоўных свят з'яўляецца дзесятуха, звязаная з памяццю Параскевы. У знак падзякі веруючыя памінаюць заступніцу ў сваіх малітвах ды перадаюць гісторыю з'яўлення цудатворнага абраза з пакалення ў пакалення. Дабрацца да Крупеек будзе проста. Вёска знаходзіцца ў 3 кілометрах ад Лоева. Ад абласнога цэнтра аўтобусы ў Лоеў адпраўляюцца кожную гадзіну. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.